agora chega o verán, saturación de festivais e concertos. Decidín un ano máis tomar un respiro polo verán, coller folgos e volver co formato habitual a la por setembro. Grazas por estardes aí todas estas semanas, as emisoras cómplices e as ouvintes que entenden este xeito de facer radio de autor. Outra novidade, neste caso que nos chega de fora, chamase Helicrisum e ben asinada polo grande Kiko Veneno.

Kiko Veneno anuncia con esta canción Helicrisum o seu vindeiro disco, que fai o número 21, será aló por novembro, cando coñeceremos todas as cancións que suceden o seu último traballo, Hambre. Kiko Veneno, a rumba actualizada e tamizada polo gran productor Bronquio. No portal de Abrete Orellas seguiré mantendo comentarios de discos e axenda de concertos dentro das miñas posibilidades, dada a cantidade de citas que se concretan, e se concretan moitas a última hora. Así que o que está na axenda de Abrete Orellas é recomendado, e o que non está, pois, ou non nos parece digno de tanta atención, ou non recibimos información na redacción de Abrete Orellas. Pero sí quero salientar que no festival Rock in Rio Tea vai estar Kiko Veneno o día 11 de xullo, e tamén estarán outros grandes do rock en español. Los Enemigos tamén anuncian disco para despois do verán, chamarase Canciones Chulas, como a peza que pinchamos aquí hai unhas semanas, e o segundo sinxelo adianto dese disco é Miss Dinamarca. Los Enemigos e Kiko Veneno compartindo cartel no Rock in Rio Tea o sábado 11 de xullo.

0: ser nada.
1: Nestes anos de tantas e tantas colaboracións, de tantas colabos, pois non podía faltar unha entre Baiuca e Carlos Ares. Xuntos presentan Noitada, un himno noctámbulo espiritual e ritual para escoitar este verán. Dous dos máximos exponentes da última fornada de músicos da Galiza, Baiuca e Carlos Ares. E sen abandonar ese toque electrónico, pero levando un pouco cara ao rock, temos outra canción feita para este verán. Podedes ver tamén o seu videoclip. Trátase dunha das bandas máis divertidas do panorama galego. Eles son Monolius Dop e adícanlle unha canción, O Tardeo.

0: Tardeo.
1: Tardeo, a última canción, es videoclip da banda de Noia Monolius Dop, coa producción musical de Iago Pico. En Monolius Dop, coa súa xira Chandal Metal Tour, van estar en moitos lugares do país, con Barro, Aguiño, Sada, Mazaricos, Muxía, Sarria, Santa Comba e máis. Algúnas destas citas aparecerán na xenda de Aberte de Orellas. Duns clásicos xa nesta última década no pop rock galego a unha banda emerxente. Trátase de Ragger. Acaban de fichar por unha produtora, polo que serán habituais en festivais como Son Rías Baixas, Big Sound, Pontevedra ou Armadiña Rock, onde coincidirán cos anteriores como Nolis Dop. A primeira canción que nos mandan de Ragger chámase Enfermidade.

cada semana en Ábrete Orellas tenemos un oco para recomendaciones de concertos de artistas que nos llegan de fuera. En este caso, dende Pozo Blanco, María José Yergo, unha artista que fusiona tradición e vanguarda dentro do flamenco. O seu novo disco chámase El Juego e vaino presentar este xoves no Teatro Colón da Coruña, dentro do ciclo Noites do Porto, que nos está a brindar precisamente unhas noites de música realmente fantásticas. A peza que acabamos de escoitar chámase Mala Mía, eso hará o xoves no Colón. Dos xoves no Colón saltamos ao sábado no Auditorio de Ferrol, onde estará un cantautor e compositor estadounidense-canadiense, que non é a primeira vez que visita Galiza, todo un talento, fillo dos cantantes de folk Loudon Wainwright III e Kate McGarrigle, e tamén irmán doutra cantante notável como é Martha Wainwright. Efectivamente, Rufus Wainwright vai estar en Ferrol, única data na Galiza, e ali non faltará un dos seus clásicos, Cigarettes and Chocolate Milk.

Cigarettes and Chocolate Milk, peza de 2001, que de seguro vais a soar este sábado en Ferrol, no auditorio, dentro do concerto de Rufus Wainwright. Recomendación orelluda. Todo un talento, no solo na interpretación, senón na simpatía. Rufus Wainwright. Así que se podes achegarte a Ferrol, non o dubides. Seguimos en Aberto Orellas e agora volvemos ao país porque imos escoitar a Sofía Espiñeira, que vai estar dentro do ciclo Elas son artistas este venres 3 de Balde en Arteixo. Acompañada por Aileen Kendelman e Judith Almeida, presentará as cancións do seu último traballo, Xeografías, como esta, Un lugar. Sofía Espiñeira, o venres en Arteixo.

ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas.

JTC Band, a banda herdeira, polos integrantes da súa formación e polo estilo musical de Mermelada ou Los Elegantes, nomes imprescindíveis do rock español desde finais dos 70 até o 90, onde xa se consolidou esta JTC Band que segue a entregar álbums e cancións. Busco lo que quiero e a última que coñecemos, adianto dun disco que saerá despois do verán e que entra nesta edición de Aberte de Orellas, porque este xoves 2 no Parque das Torres en Oleiros van estar tocando JTC Band no ciclo As Tardes no Alfar. E se falamos de veteranos, pois temos a Don Mariani, o guitarrista, vocalista e compositor ao

unha banda para seguidores do pop nos 80, The Stems, desde Australia, liderados por Don Mariani, e dúas datas na Galiza estes días, o domingo en Nigrán e o martes 7 na sala Mardi Gras da Coruña. E tras recomendar un par de concertos, volvemos ás novidades, pero non abandonamos esas coordenadas musicais. Imos cara a Vigo. Xa vos falei do disco You Don't Know It, o segundo de Visions of Juno, e esta semana comparto vos When the World is a Backyard. Visions of Juno.

cando o mundo é un patio e o futuro é un sábado pola noite. Cantan Visions of Juno dentro dunha das cancións do seu segundo disco, You Don't Know It. E seguimos pola zona de Vigo, porque dali son Issues. Editan un novo EP na onda Nada Surf, Wizard, Teenage Fan Club, e unha das tres cancións e aquí imos escoitar esta semana, gravada no seu local de ensayo, mesturada por Santi García nos estudios ultramarinos, guitarras noventeiras, rock alternativo e melodías power pop. Issues, Drill, Baby, Drill.

Pois nada máis, até aquí chegou esta temporada de Aberto de Orellas. Voume tomar un descanso no verán, así que ide a moitos concertos, escoitade, non oide, escoitade moita música e despídome en plan puncarra cun dos meus discos favoritos do ano, do que seguramente non vos falen os fusiladores de contidos. Até setembro, quedades coa revolución de Sanxenxo.

Vigo. Escoitas. Fume nas grúas, sal nas pestanas. Os barcos

Antes de limpiar sua casa, escondeu esse.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

ты знаешь вообще? Правду?

cinema, unha banda de Castellón con esta peza chamada La Mancha, contida nun recompilatorio daqueles primeros 80 chamado Nacional 340, editado pola Diputación de Castellón, donde había pues un montón de bandas da época e o típico sampler de mostra para as emisoras de radio e para os afeccionados que souperan un poquiño de que ia esa movida que tamén se cocía por terras de Levante. Bueno, pues aquí, xunto a Cinema, estaban outros ilustres, como Morcillo el Bellaco, por exemplo, Los Anónimos, Los Auténticos e outros grupos menos coñecidos como a Cromosoma 23, Soporte Vital, Funeraria Vergara e moitos máis. Bueno, a historia comeza no ano 1979 cunha banda chamada Speedway, que facían versións dos Beatles, Supertramp, Pink Floyd, e xa no ano 1973 graban como Cinema cousas como a que estades ouvindo. Primeiro realizan un maxi single e no ano 1984 participan nese recompilatorio que rematamos de ouvir. Pois eso, Cinema. Unha banda ademais interesante canto a que contaba con colaboracións ilustres. Estaban por aquí José Luis Macías e Luis Badenes facendo os teclados e coros respectivamente dunha banda extraordinaria de Valencia que se chamaron Glamour. E tamén estaba Rafa Villalba, de bandas como os propios Glamour e Seguridad Social, neste caso tocando a batera. E agora, máis cine, pero esta vez Cinemas Pop.

cine más pop. Bueno, pues así de cinéfilos estamos al principio del programa, con esta formación un tanto extraña, un tanto curiosa, formada por unha rapaza que sí que coñeceré de esos ouvintes de a 80 vinilos por hora. Esa voz era de Zanna. Zanna, esa cantante que participou na banda sonora original dunha peli que se chamaba Sal Gorda e que tiña algunhas canzos realmente memorábeis interpretadas por Zanna, en concreto aquela Sal de mi vida. Bueno, pues esta é a voz de Zanna, pero nesta outra formación que se chama Cinemas Pop, formada demais de por la voz de Zanna, por Manuel Aguilar o baixo, Carlos García Basso a guitarra polifónica, vocoder MS-20, que era un sinte do momento dos 80 moi famoso, Joaquín Montoya os teclados varios, Eddie Gehring ao PPG Wave piano, Guineas Voces e Oli Halsan a guitarra, un grupo así moi internacional e, bueno, de feito, con moitas colaboracións. O primeiro álbum editado por Cinemas Pop estivo prácticamente protagonizado polos componentes de Azul y Negro, de aí ese sonido tan tecnopop que nos acercaba ao dúo fantástico dos 80. O disco é un tributo tecno a bandas sonoras de películas famosas. E imos escoitar unha nova peza deste álbum que chama atención pola súa durazón, así pola súa solemnidade por o momento, verdade que era toda unha fricada e está bastante ben. E un pouco longa, pero imos ouvila. Esta que leva por título Afganistán.

Ciudad Jardín, no ano 1987, con este Su casa es suya. Rodrigo de Lorenzo y o baixista Eugenio Haro, que decidieron xuntarse e formar un novo grupo, aproveitando a experiencia previa en bandas como Ella y los Neumáticos y Glutamato Yeye, na que militaban Rodrigo e Eugenio respectivamente. A súa carreira comeza con problemas. Graban o seu primeiro álbum en 1982 cun selo independente chamado Goldstein. Pero este selo desaparece, quebra nese mesmo ano, quedando o LP completamente esquecido. O grupo non se amilana e con Julián Hidalgo a batera continúan compondo até conseguir o segundo premio no concurso Villa de Madrid, o fabuloso certame que premiou a moitas bandas ilustres e que gracias a ese premio pudieron gravar o seu primeiro álbum. Lembro agora, por exemplo, aos Polanski e El Error. Eles tamén eran de Madrid e pronto fichan por Phono Music e consiguen sacar o seu primeiro disco oficial, Falso, un álbum editado no ano 1985 con cancións como esta que imos escutar agora, Emmanuel Negra en el Valle de los Zombies, Ciudad Jardín.

Rodrigo de Lorenzo e Eugenio Haro, que deron con este sonido despois de deixar as súas respectivas formazóns. Ella y los Neumáticos e Glutamato Yeye. Unha formazón realmente con non moita fortuna, con cancións extraordinarias, cegueis do mellor, do pop estatal, con moitos ingredientes realmente salientáveis, moita originalidade, letras surreais e moita imaginación. Cancións realmente que paga a pena escoitar e que eu no seu momento rayei nos vinilos. Por exemplo, esta irónica e atención á letra, porque conta esa historia típica donde un presenta un traballo unha productora e a discográfica o que te pide é calidad, queremos calidad. Bueno, pues con esa ironía y contando una historia que seguramente ya pasó, aquí están los Ciudad Jardín con este Dame Calidad.

Hola, ¿qué tal estades? Muy buenos días en esta maña de bruma. O sea, ¿qué? 13 de agosto, un xoves. Cando chega o mes de agosto normalmente veñen estas nieblas pola maña e xa empeza a ver orballo pola noite. Bueno, é un pouco día de hoxe, agora mesmo, as 10 da mañá. Estamos no Esperta Valladares, moi bons días a todo mundo. Especialmente a min, que ainda teño a voz ronca e dormida. Dormida, bueno, quedei un pouco a mirar onte as estrelas fugaces e a pesar da cantidad de luz que hai, pues ainda se miran ben, ¿no? Cando riscan aí no ceo os meteoritos. ¿Qué tal vos? ¿Cómo viviste de su eclipse? Porque yo sé, o monotema, era ¿cubriu as vosas expectativas? ¿Pasaste de lo ben? ¿Descubristes cousas novas do ceo? No sé, falaste, empezaste a falar coa xente, xa estades cansados, aburridos. Bueno, pues na prensa o que hai é 50.000 historias sobre o eclipse, vivencias en distintos lugares de Galicia, que eso un pouco nin a romería do Alba. Había moita xente no monte, ¿no? E xente pertrechada como si fueran, bueno, pues para pasar o día, que realmente era de eso do que se trataba, ¿no? De estar no monte con todo, coa silla, co cojín, co farrapo, cómodo, xente coas neveras, coas sombrillas. Canta xente no monte. Canta xente. Eso que este domingo pasado foi a festa do monte en Santa Tegra, en Na Guardia. Pues eso, así para todos los montes, pero sin borrachos. Muy bien. Vale, pues eclipse. A ver si, o sea, cuando vais un poco todo este mogollón, nos contan o que fueron descubriendo o que fueron contando a xente de, bueno, de la Fundación CEO Ciencia y Cultura, FC3, coa que falamos de cando en vez para que nos conten historietas de mirar para arriba e coñecer as estrelas, que son un pouco os que dirixen o Observatorio Astronómico de Forcarei. Polo pronto, pouco máis que contar do eclipse. Eu, así en referencia ao que teño que contar de Valladares, foi a cousa máis curiosa que mirei onte. Foi un neto e unha abuela sentados ali na entrada, no portal, no recibo das casas, pero no portal, que tiñan ali unha entrada grande, e estaban tan simpáticos coas gafas que parecía que estaban mirando unha peli en 3D, coas gafas, unha silla, a abuela na silla de rodas e o rapaz tomando sol, de paso que miraba para o ceo ás 8 da tarde. E unha estampa simpatiquísima. Dixo, bueno, pues mira, terán 2 horas para contarse a vida, abuela e neto. E no que respeta a min, que con non tiña, bueno, pero tomo un montiñas gafas e me quedei alucinada, claro, porque miraba o sol encarnado con estas gafas con protección. Despois eu non mirei máis o sol, de espalda sempre, pero cando chegou o momento que non se oscureceu de todo, ¿no? Aquí, por aquí, por lo menos no. Mirei como unha especie de videomapping de como rayos solares, aí medio tapados, facían ondas nas paredes das casas. E me pareceu alucinante nunca mirar esta cousa. Despois, cando atardeceu normal, pois xa non había estas ondas oscilantes polas paredes das casas. Esta é toda a miña experiencia. Vos, si queredes, non estades fartos aínda, en La Voz de Galicia, ou se teñen en digital, claro, unha xornalista recorreu todo, fixo fotografías de todos os momentos de polos que foi pasando o sol, ¿no? De naranxa a blanco, de blanco a anillo de diamantes, de anillo de diamantes ás perlas de Bagley. Estamos todos moi informados, e despois a corona solar, todo isto moi blanco brillante, e logo volta para atrás, ¿no? O mordisco que lleva pegando a luna ao sol, que xa volvía a estar naranja. Bien. Vale, ¿de qué vamos a falar hoxe? Pues non, de ceo no, de astronomía tampouco, nin de sol, ni de nada. Imos a falar con quen? Coa xente do Centro Cultural de Valladares. Pues por aquí hai campamentos de verán con un colegio casi de verán. A cantidad de rapaces que hai, máis de 200 entre os meses de xullo e agosto, en cada mes. Bueno, pues hai un montón de monitores e hai alguén que coordina estes monitores e as actividades que van a facer os nenos durante toda a mañán. Entón imos a falar con Marta que nos conte un pouquiño, pues, os espacios que usan os nenos, que o que fan, que o que máis lles gusta, os monitores que enveñen sendo, ¿no? E nada, os horarios e os precios que o que máis lles interesa aos papás. E de onde veñen estes nenos? Si son todos da contorna, veñen de fora.
imos dar unha voltiña por aí e logo imos marchar cara a cidade. Estou buscando aquí, estou un pouco perdida, eu xa me oclise. Porque me parece ver, non sei que día me parece, pero parece me ver resayer pola tarde, parecía unha mezcla entre lunes de San Capio, porque todo o mundo estaba nas terrazas tomando algo, un ambiente así máis distinto, distendido, non? Logo non había nada, había silencio, non conducía ningún coche, ás 8:30 da tarde, un silencio total de tráfico, me refiero. Con quen imos a falar? Ah, sí, imos a falar de Brasil, imos a ir ata este... Eu vou dicir maxi continente, porque como Australia, ¿no? É gigantesco, un país enorme, dentro dun país enorme. Si xa en España hai diversidade, porque en galegos e andaluces pouco que ver cos cataláns e cos vascos, hai tanta diversidade, pois en ese país tan inmenso, donde collen un montón de Españas dentro, máis diverso todavía, ¿no? Bueno, pois imos a falar da súa diversidade, e sobre todo da diversidade de Brasil a través do arte, contada a través do arte contemporánea. Imos a falar con André de Oliveira, que él é brasileiro, está aquí en Vigo, bueno, coordina unha exposición que se titula así, Outras Brasilidades. Esta exposición a podedes ver se ides ata o centro comercial da Plaza Elíptica, ali hai unha saliña pequeniña, que é un espacio expositivo que se chama Atrosfer Arte, é onde está agora, ata mediados de setembro máis ou menos. Pasan, hai obras de 19 artistas e cada artista nos conta unha cousa de un aspecto de Brasil. E nada, pois vamos a falar con André para que nos conte e así entender mellor a exposición e o Brasil en consecuencia. Vale, pois isto é o que temos todo para hoxe, algo de música tamén e unha voltiña, pois como todos os santos días del Señor, pola prensa. A ver, hoxe teño un perdimento que non vos podedes imaginar, eh? E pola prensa, xa está. E nada, ala, non me quería ir ao ordenador. Ai, pois nada, imos a dar unha volta polas noticias. Ahora, señor mío. Non vos imaginades o que estar aquí corta e pega con 50 cousas a vez. Non sei como fan. Onte tuvemos un batería por aquí, non sei como fan os baterías que teñen mans e pés. Cada un atende unha cousa.

Bueno, pois a prensa está che moi simpática. Estamos moi simpática porque como os políticos están de vacacións, entón as novas son diversas, moi diferentes ao habitual. Hai algunha que se repite todos os anos, que é a que vamos a contar agora sobre o parking de caravanas, onde aparcar as autocaravanas. Outras son historias de vida moi simpáticas, que é o que tamén vamos a ler, o que me chamou a mi atención. Entón, primeira historia, as autocaravanas, prohibido desplegarse en toda a cidade olívica. Esta estampa veraniega na cidade é sempre a mesma, que é Samil, co estacionamento especialmente prohibido para as caravanas, Bouzas, o Castro, e o Bao e a Guía, que son as zonas máis empleadas para parar polas vistas privilexiadas que teñen, porque o que buscas, penso, ¿no?, cando tes a autocaravana, e paran a risco de ser sancionados se ocupan máis espacio do que estrictamente se supón que ten o vehículo cerrado. Sacar toldos, poñer mesas, estas cousas non se pode facer na cidade. Non hai, ademais, na cidade ningún punto no que legalmente os seus propietarios podan, eso, cociñar, facer un pouco de vida, ¿no?, arredor da caravana, abrir ventanas, desplegar os toldos. Solamente existe un parking que é privado con permiso para pernoctar unha noite, pero sen aumentar o perímetro do vehículo, que ven sendo o mismo que aparcar na calle, solamente que aí tes opción a electricidade, a auga e a mellor un pouco máis de seguridade, ¿no?, depende de onde aparque. E os campings en Vigo tampouco son unha opción, porque non hai ningún no que entren estes vehículos por perímetro. Algúnas caravanas son inmensamente grandes, outras son un pouco máis modestas. En Nigrán ou en Baiona sí que hai campings donde, si dispoñen de parcelas adaptadas, se acaban marchando para aí, se están pola zona. E durante a temporada alta, pois, que tipo de turistas predominan coas caravanas? Estranxeiros, falamos, aparte os galegos. Francia, Italia e algún español, sobre todo de Canarias, que isto que me chama moitísimo a atención. Os canarios usan as caravanas, alquilan e logo as usan de tour. Bueno, pois normalmente a súa estancia non suele superar a xornada completa que autoriza a Xunta de Galicia, con unha fórmula que lle chama parking con dereito a pernocta in itinere, en movimento. Aquí isto me dá pé a pensar nas tiendas de campaña. Podes levantar a tienda de campaña, dormir e logo desmontala cando pase o día? Isto se pode, teño que investigar un pouco eu por aí. Ou tes que irte a un camping. Bueno, pois hai outros concellos en Galicia que, pois, falan a nova, ¿no?, outros municipios turísticos como Sanxenxo, Rianxo, Boiro, que sí teñen regulado o sector a través de ordenanzas municipais de pago e ofrecen áreas públicas, pois, con agua e luz a cambio de un precio aceitado durante a xornada. Moi ben. En Vila García, na área de autocaravanas de Fedexca, hai parking con acceso gratuito. Os dades unha volta se vos interesa o mundo das autocaravanas, salen nos xornais locais. E outra historia que anda pola prensa é a de Pedro Pestana, este rapaz de Vigo. Bueno, rapaz, é do 84, xa ten uns anos. E a nova é moi chula porque é unha historia de e como cambia un o mundo. Parece que xubilou Excel, que é esta folla de programa de contabilidade que as multinacionais utilizaban para convertir a burocracia comunitaria nun negocio de software a escala mundial. Entón, a nova é bastante longa e é moi interesante, se vos interesan, claro. Creou unha firma que se chama Marosa e que acaba de, con este software que inventou el, e esta mesma semana vendeu unha multinacional holandesa por 112 millóns de euros. Nada, suda na fiscalidade internacional, por iso que vale tanto, debe ser ben boa. A maioría das multinacionais e das empresas dedicadas ao comercio electrónico atópanse ou atopábanse con serios problemas, por exemplo, a hora de xestionar o IVA en distintos países da Unión Europea, porque, e é un proceso que está que é repetitivo e está dirixido por procesos, ¿no? Así contan na nova. O que pensou este rapaz é que
todo que era repetitivo estaba dirigido por procesos, era fácilmente automatizable. E unindo a tendencia das empresas a unificar e a tendencia regulatoria hacia obligar a ter os datos en tempo real mediante software, pois no ano 2018 pois empezou a crear esta empresa que se chama Marosa, que Marosa é un homenaxe a unha illa rocosa que se sitúa en frente ás costas de Camariñas. Bueno, na nova contan como empezou a crear esta startup, que empezou como unha startup en Londres, que este rapaz é licenciado en Dereito, que estuvo, bueno, nas escolas máis aventaxadas do mundo, nas Big Four, que eu nin coñecía, que son as catro firmas de consultoría e auditoría grandes a nivel mundial. Bueno, foi curtindo, se anduvo por Europa, logo estuvo en Singapur, en Asia, cando volveu a Europa despois de Asia, entón asentouse en Londres e volveu a formar parte destas Big Four, destas consultoras e auditoras a nivel mundial grandes. Acabou por montar, como se chamaba a illa da costa de Camariñas, xa perdei, Marosa. Acabou por montar Marosa e pois acaba de vendela. É unha barbaridade. Bueno, a súa proposta inicial era centralizar esta xestión do IVA e toda esta historia. Acabou por ter clientes como Coca-Cola, Volvo, Amazon e demais. Prestan 50.000 declaracións en Europa, América Latina, Estados Unidos e Asia. Lede a nova, porque é interesante. É interesantísima. Moi ben. Bueno, pois do rapaz vigués, da historia de vida dun avispao, é de Vigo, pero terá raíces en Ourense, que este é un avión, que son moi listos estes paus negocios. Pois pasamos as novas de Galicia, hai un montón. Eu collín as que teñen que ver con agricultura simplemente porque me chamaron a atención. Traballadores de Nigeria e de Mali van ser a incorporar a vendimia en bodegas de Osalnés, que é un problema este de encontrar traballadores para a vendimia que se repite cada ano. Non se dan completado as cuadrillas. As causas pois soen ser a exixencia física das labores agrícolas, salarios que están entre os 8 e 9 euros hora, corta duración da campaña e dificultades de transporte ata algunhas explotacións vitivinícolas. E entón, hai unha fundación que se chama Fundación Amigos de Galicia que recibe solicitudes das bodegas para cubrir puestos de peón de vendimia. Hai máis asociacións, pero agora falamos desta porque é a que sale na nova. E ata o de agora recibiu 100 solicitudes para cubrir 158 postos de peón de vendimia, pero non ten candidatos suficientes e entón o que fai esta entidade é laboras de intermediación entre as bodegas e as persoas demandantes, e as primeiras incorporacións pois vai a ser xente de Mali e de Nixeria. Estou pensando eu que cando era o San Juan, no, tampouco, tamén se miraban as fotos de xente traballando no barco e descargando a sardiña e todos eran africanos. Bueno, todos no, pero lucían moitísimos africanos nos barcos, no, descargando a sardiña. Bien, e seguimos a falar de agricultura porque dende agora hai novos cambios nos usos dos montes, que donde había plantacións de árboles, agora pues cámbiase o uso do solo por viñas, kiwis e ata aguacate. A Xunta de Galicia tramita casi medio centenar de cambios de chan de monte a agrícola dende o 2023. E entre os proxectos que especifican claramente cal vai a ser o novo cultivo, hai un que é o protagonista, que ven sendo a viña. No 2023 na nova van contando cada ano que cachitos de monte van convertíndose en viña. En o 2023, pois por exemplo, pedíronse usos na provincia de Pontevedra para cambiar de monte a viña en Sanxián de Sales, en Vedra, e outro en Albeos, en Crecente. E logo van facendo un listado de todo, bueno, todos os lugares do monte. Nos falamos cunha bodega hai moito tempo xa, aí en Soutomaior, que era monte, pediron unhas hectáreas para cultivar viño. E os proxectos máis recientes pois son o kiwi,
que Asunta deu luz verde ambiental a transformación de varias parcelas, por exemplo, en Ribadeo, para establecer unha plantación de kiwis, casi 6 hectáreas. Despois, en Abegondo, por exemplo, a empresa Frutas Geisade pretende transformar tamén 11 parcelas en Montouto para dedicálas a producir aguacates. Bueno, ledes a Nova, esa vos contan tamén da Lei de Montes de Galicia, que establece un réximen específico para os cambios de actividade de forestal a agrícola. E, bueno, segundo as características da superficie do proxecto, pode ser necesaria unha comunicación ou unha autorización administrativa. E un par de novas, que algúns equipos deportivos están casi en pretemporada. Falamos de Balonmán. O Guardés vai a probar hoxe os seus cambios ante o Valladolid. O equipo de José Ignacio Prades disputa hoxe a 6 a semifinal do Summer Bach de Villacelama, despois de impoñerse o Porriño na súa pretemporada. Villacelama, estaba mirando onde queda este lugar, que non o sei eu. Bueno, pois aí teñen, eu que son os partidos de pretemporada, ¿no?, para ir probando os xogadores, mirando como funciona o equipo. E o Cangas, seguimos en Balonmán, xoga ante o Interpontes contra expoñentes europeos hoxe ás 9 da noite na semifinal do torneo Interpontes en Pontevedra, onde tamén están Verzepen e Cisne Verzprem. Moi ben, que son, bueno, dous grandes expoñentes do balonmán europeo. Un é portugués e outro é húngaro. Pois hai un gran test para Quique Domínguez, que é o técnico do club de Cangas. A ver que di Juan del Arco, estou lendo a noticia, esta estou no lendo agora mesmo do Atlántico, porque a veces son inmensas, outras veces son máis breves. Juan del Arco, nos falamos con él aquí alguna vez, non sei se vive en Matamá. A ver, como veo o equipo, moi ben, pero lesos da súa mellor versión. Bueno, pois ala, teñen tempo de mellora. Moi bien, vamos a escoitar unha canción, un pouco de música e despois damos unha voltiña pola senda cultural, a ver que propostas hai hoxe pola cidade adiante. E a quen imos escoitar? Imos a escoitar a banda de Selís de Toro, o irmán de Suso de Toro. Tiña un grupo que eran os Ken Indio, non? Xa non me acordo moi ben. Bueno, é bello este señor, bueno, xa ten a súa edad. Pero creo unha banda que se chama Banda de Selís de Toro. Nos vamos a escoitar Elástico. Que Elástico, o disco titúlase Chop Chop. Bueno, vamos a escoitar algo raro, eso que vos teño que decir. Moi ben, que podría estar nos sinsal esta música, pois pues igual sí. Vamos a escoitar.

Chispum, chispum, así vai a batería, ¿no? Decían os da banda de Valladares. Ay, que outro día, se non escoitaste ese programa, metemos un audio pequeniño que colocara o asente da banda. Pues lle preguntaban a cada músico como sonaba o seu instrumento. Entón, a batería, chispum, chispum. Bueno, se queredes escoitar algo máis relaxante pola cidade, pois pola cidade está tendo lugar este concurso de piano, cidade de Vigo, e hai un piano diante do marco que podedes ir aí a, pues, a tocar algo bonito, mellor se tocades algo bonito, ou simplemente a espachurrar as teclas do piano, probar como é. Está a libre disposición, sempre hai algún voluntario da organización por ali. Cando sea o vosso turno, pues disfrutades un piano afinado e de público, e dun espacio maravilloso da cidade, aí cerca da farola, diante do marco. O piano está hasta mañán, venres. Cantos participantes pasan polo cidade de Vigo? 477 países, unha barbaridade. Eu sempre me acordarei do chino de hai 2 anos, porque eso sí que, non sei se quedou segundo no concurso, que cando terminou na final a súa peza saliu fora do García Barbón, porque naquela final era no García Barbón, e estaba tirando como o corpo todo e os dedos, e estaba moi orgulloso de que en Vigo puderan escoitar o seu arte. Era un chino que vivía en Australia. Todo contento estaba. Todo puesto a Nai, que estaba no gañador, que era unha brasileira e que estaba super concentrada para que o fillo ganara, que ganó al final. Tiña unha historia con Rusia. Bueno, caleidoscopio do mundo pola cidade de diante. Bueno, pois que hai sonido de piano. Mañá será final o domingo. Estou un pouco perdida en canto ao piano. Bien. Porque non sale na prensa, non? Outros anos salía máis, na precontaban máis cousas. Vale, vamos a ver, pola cidade adiante, si queredes ir ata o... Non sei se no Pazo de Castrelos teñen piano. Un piano de parede, así, para os marqueses. Teño que ir por ali. Pero podedes ir vos tamén, ose. De martes a venres, de 10 a 2 da mañán, a da mañán, sí. E pola tarde, os miércoles e xoves, de 5 a 8 da tarde, pois podedes pasar por ali a coñecer a historia dos últimos marqueses, de 1896 a 1934, e aí hai unha exposición que conmemora o centenario da donación do Pazo de Castrelos, da finca da Marquesa, a cidade, e reúne 150 pezas que reconstruyen un pouco a historia deste edificio, que está construído como se fuera un pazo inglés, ¿no? Non lle chaman pazos, ali chamanlle de outra maneira, e da historia de quenes habitaron nel. Muy ben. Os recordo visitar un... Véñeme memorias miñas ahora mismo, De visitar un pazo, unha casa destas señoriales en Londres, en Inglaterra, e vivía a familia ali, entón era como moi especial a visita, porque a familia vive aquí, entón pasábamos pola biblioteca e estes eran os libros que estaban lendo en aquel... o que leían, o que tiñan de decoración, ¿no? Que leían aqueles señores, e tiñan unha de cuadros inmensos. E eu paseaba polo espacio e dicía, onde estarán escondidos estes que viven aquí? Que habitacións non podemos visitar onde conviven diariamente? En fin, éramos un montón de turistas ali. Vale, era inmenso. Onde era na zona de Norfolk, penso. Vale, máis cousas pola cidade. Visitas teatralizadas a Toralla. Os xoves sempre fan 2 pases de 8 ás 8 e ás 9. Entón, bueno, fan aí unha especie de recreación histórica de como era o xacemento romano de Toralla no seu momento, cando era vila en activo. E, bueno, pues anda xente ataviada, vestida de romana. Fan pues venta de esclavos, andan recreación de loita de gladiadores, perfumes, estas cosas, como se vivía ali, pues. E
si vos gustan as bandas, pois a música das bandas está na Praza da Princesa, 8:30 da tarde, e os está a Unión Musical de Coruxo. E rematan xa os ciclos de verán do Vigo Mar de Bandas, aquí na Praza da Princesa. Mañán vai a estar a de Valladares, repite, así porque xa estuvo, creo. E logo o sábado vai a estar a de Matamá. Pero a de Matamá o sábado vai a estar pola mañán ás 11. E si ides ata os chiringuitos, a ver, pois vamos a decir que música sona nos chiringuitos hoxe. Pois na terraza do Paseo Marítimo da Lase, ás 7, Ñaro. Despois, no chiringuito tal Cabre, ás 8, Broke Covers. O síndrome de Penny Lane vai a estar ás 8 no chiringuito de Etean, aí en Teis. E no chiringuito San Mil Garden vai a estar Brans Banfield e Ticho Amenábar. Non era Tincho Ferrán? Cambio o seu apellido. Bueno, xa sabes que aquí é un concerto, pues tocan covers, e a entrada de balde, vos entrais pa ali, consumides o que vos dé a gana, estades o tempo que vos dé a gana, se vos gusta bien, e se non, pues conversación co do lado. Ai, pois mini asenda pausa. Hai un montón de exposicións, buscade o que vos apetezca ver na senda do Faro, da Voz ou en A Movida, por exemplo, que de onde nos quitamos información, porque saben clasificada simplemente ou en calquera outra guía ou no grupo que vos gusta, esa está, non hai moito máis que contar. Vamos a ver, vamos a poñer que vamos a escutar un par de cancións antes de falar con Marta, aquí a rapaza que coordina todos estes cativos que andan, que a veces me teñen tola e outras veces no, que son moi agradables. Andan por aquí, no campamento de verán, no centro cultural. Vale, vamos a escoitar a De Vacas, El Anillo pa' cuando.

Pois son moi divertidas. Vamos a escoitar agora tamén a... Pois unha grelocumbia, que é a proposta da Orquesta Bravú Xangai, dende a Sur Sousouto.

0: Bueno, pois vamos a falar da cantidad de rapaces que hai aquí polo verán, nas inmediacións do centro veciñal, dentro, fora, en un montón de espacios, e hai alguén que coordina estes campamentos que, bueno, nos últimos anos eres ti, Marta, moi boas.
1: Sí, bons días.
0: A ver, cantos rapaces hai este anos e cantos hai de media normalmente?
1: Máis ou menos igual que o resto dos anos. En suyo andamos casi nos 200, 190, máis ou menos, porque moito sitio máis non temos. E agora en agosto sí que leva uns anos a subindo. Estamos agora en 140. Eu creo que os pais e as nais, as familias deronse conta de que xa en suyo non había máis hueco e empezaron a coller vacacións diferente para traer os nenos en agosto e as nenas, non sei.
0: Bueno, e que edades andan por aquí, máis ou menos?
1: De 3 a 13. Temos ata 16, pero é certo que cada vez os de 14, 15 prefiren xa quedar na casa cas PlayStation.
0: Isto vai ser con algún mundo pantalla móvil, que les fai, bueno, de cuidador, si é que o necesitan. E como se coordinan? Divides en grupos? Sí. Que o que fan durante todo este tempo da mañá? Porque desde as 8:30 xa hai nenos por aquí.
1: Desde as 7:30. Temos matinal dende as 7:30 para as familias que poidan conciliar. Estamos ata as 3:30, un pouco polo mesmo. Incluso hai nenos e nenas que se quedan a comer. Como se coordina? Sí, efectivamente temos que dividilos por idades porque non o mismo. Obviamente, pois, traballar con nenos de 3, 4 anos que con crianzas de 13. Entonces están por grupos de idade. Normalmente xuntamos os que van á escola xuntos porque xa se coñecen e senón despois temos problemas, pois monitores para cada idade, claro.
0: Sí, por exemplo, no mes de xullo, cantos monitores?
1: No mes de xullo éramos 15, me parece, ou non, éramos máis.
0: É para que vos fagades a idea da dimensión de... É un cole, en realidad.
1: Sí, funcionamos igual, en realidad, O que si teñen, digamos, máis tempo libre, pero ao final hai unha parte de educación non formal tamén.
0: Sí.
1: Tratamos de, bueno, transmitir valores e demais.
0: E por onde esta educación non formal, por onde se desenvolve? Porque os nenos móvense moito, non? Cada hora están en un espacio distinto, ou así o noto eu?
1: Sí, máis ou menos. O que intentamos é que roten polos espacios, porque a todos lles gusta, bueno, o río é algo indispensable cada día, pero lles gusta a pista, o pabillón, que en agosto non o temos, pero en suyo sí, o concello en agosto pecha. E iso, lles gusta estar nos espacios, en cada espacio.

0: jogos de habilidade, ¿no? Típicos, digamos, roteiros con aros e demais. E así, o xogo libre tamén.
1: Sí, e nas aulas, porque tamén andan polas aulas, sí. Fan manualidades ou que
0: sí,
1: fan?
0: Sí, manualidades, xogo libre tamén e xogo dirixido. Máis ou menos intentamos que fagan de todo en todas partes.
1: Sí, algunhas veces na entrada os miro eu xogar o xadrez, por
0: tamén,
1: exemplo.
0: Sí, a última hora tamén que os veñen a recoller están ali. Temos xadreces gigantes, parchís e demais. E tamén
1: xogan moito no chan, sí. Que é unha cousa que lles encanta aos nenos e que normalmente nos coles, bueno, algún sí e outros no, no.
0: Efectivamente, sí.
1: E o disfrutan.
0: Sí, sí,
1: sí. E despois tamén tendes usades o auditorio. Tamén. Sacades moito partido cando está un día como hoxe, por exemplo, de bruma, non? Ou sí.
0: Cando está de bruma, sí, sí, tiramos moito do auditorio, claro.
1: E que facedes no auditorio? Midades pelis e que máis?
0: Temos pelis ou senón, bueno, o mes pasado, por exemplo, casi sempre a final de mes facemos unhas un ti si que vales, algo así, ¿no? Que eles fagan as súas propias actuacións para o resto. E despois se hai un día que xa miraron peli na semana, porque non nos gusta tampouco abusar da pantalla. Si xa miraron peli nesa semana, pero fai malo, pois o mellor facemos unha discoteca, uns bailes.
1: Que lles encanta.
0: Que lles encanta.
1: Muy ben. E de onde veñen os nenos? Porque non son de Valladares. Aunque dixeches os agrupades por coles, porque xa se conocen. Sí. Esos son os de Valladares, pero hai nenos que non son de Valladares, non?
0: A maioría son daqui, sí. Cole Sobreira, Igresa, Instituto de Valladares, Barreiro hai moitos, algún do Andersen tamén, pero sí que é certo que temos. Divino Salvador, Montesol, sí, e algúns máis da contorna. Canicouba,
1: Bueno.
0: Beade, tamén.
1: Sí, tá. Encontrei con algún veciño por aquí.
0: Gonomar, tamén, Vincios, tamén.
1: Sí, sí.
0: Veñen de toda a contorna.
1: E os monitores soen ser que? Rapaces que están estudiando magisterio, que remataron magisterio?
0: A maioría sí. Teñen que ter o curso de monitor, iso sí, pero sí que son a maioría... Bueno, este ano temos unha estudiando medicina, temos de educación infantil, educación primaria... Alguns de psicoloxía, ás veces, xa non penso que casi todos son da rama de educación.
1: Muy ben, lles vale.
0: Sí,
1: lles vale
0: sí,
1: moito.
0: E a nós tamén nos suma ao final.
1: Claro.
0: Porque
1: claro,
0: sí
1: claro.
0: Que teñen outras bases máis de formación.
1: De un currículum oculto, non?
0: Exacto.
1: Dime os horarios para que a xente os recorde. Canto costa o campamento que isto, claro. A razón de que haxa tantos nenos tamén é o precio un pouco, non?
0: A contorna, eu creo, porque é certo que temos un espacio increíble. O sea, que outra ludoteca ten a pista, o auditorio, a zona de atrás de bosque con regato. Isto é impagable. O parque. O sea, temos unha zona increíble. Despois, o horario tamén é bastante importante, porque sí que é certo. O sea, temos horario de 8:30 a 3:30, iso para conciliación.
1: O oficial.
0: E despois temos a matinal dende as 7:30, co cal, bueno, aí intentamos axudar a conciliación. Ademais, temos unha cousa tamén que é que non lle obligamos as familias a que as crianzas estén aquí a determinada hora. Eles poden chegar e marchar a hora que precisen. Tamén un pouco, porque ao final é verán, poden pasar máis tempo cos seus fillos e fillas.
1: Os abuelos, que os primeiros días andaban os abuelos buscando onde están os meus netos.
0: Efectivamente. Entón, ao non ter un horario fijado, pois, lles dá máis liberdade para pois, aproveitar, dormir un pouco máis, ou collelos un pouco antes e comer xuntos. Este tipo de cousas.
1: Moi ben. E o campamento costa canto?
0: Pois, dependendo, ¿no? Pero para socios, ao final, un mes son 130 euros. Unha quincena creo que son 75, unha semana 40 euros.
1: Días soltos, non?
0: Días soltos, 10 euros para socios, sí.
1: Pois nada.
0: Al final, aparte, iso sí. Despois, segundo fillo, ten un pequeno desconto.
1: Pois a coordinar, non? Xa te libero. Queres engadir algo máis?
0: No, penso que este ano dicen todísimo.
1: Todo, hombre, así de guión, sí. Pero bueno, en general ben, non? Acaba descansadísimos.
0: Sí, porque... estamos cansados, pero moi ben, moi ben.
1: Moi gritan, os nenos pequenos gritan, móvense, sí. Con liberdade o baño. Eu, o dos baños, te digo, como lles gusta a vos, nenos pequenos?
0: Sí, les encanta xogar. Están aí 5-10 minutos ca auga simplemente movendo os dedos.
1: Sí. Moi ben, pois pues nada, moitas gracias, Marta.
0: Gracias a ti, un placer.

por si vos gusta a canción, buscade a Denning Gures, esa descolorido é o título da canción. Eu xa me olvidaba de contarvos que se subides polo Torreiro de Valladares están xogando estas tardes o fútbol, porque está o Interbarrios e despois os veteranos. San empezaron a semana cos cuartos de final, hoxe deben de estar por semifinales e mañán será a final, penso eu. Así que, pois, sobre as 5 ides por ali, que están primeiros os rapaces xogando por Barrios, o Interbarrios, e logo, a partir da... cando empece o tempo do eclipse de onte, máis ou menos entrarán os veteranos a xogar por Barrios tamén. Moito ben. Pouco máis. Pouco máis. Ala, vamos a escoitar outra canción. Vamos a escoitar a quen? A Acróbata, que é a canción que teñen aquí Fred Martins e Uxía Pedreira.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. É a unha.
1: Vigo, escoitas. Fume nas grúas, sal nas pestanas. Os barcos calan, pero ti non.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes alguna suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. A Xunta declara a emerxencia cinexética do Xabarín e privatiza así a xestión da fauna salvaxe en favor dos cazadores. A Xunta activa por sexta vez a emerxencia cinexética do Xabarín e esténdea a toda Galiza. É unha medida inédita que permitirá a caza sen límite do Xabarín ata xullo de 2027. A Asociación Ecoloxista ADEGA considera que a medida carece de base técnica e científica e denuncia que supón unha grave irresponsabilidade na xestión da fauna salvaxe. Ademais, advirte de que ampliar as agardas e permitir o uso de determinados dispositivos tecnolóxicos incrementa os riscos para a seguridade das persoas que transitan polo monte, desde sendeiristas ata gandeiros ou veciñanza. Para a ADEGA, esta medida tampouco é eficaz. A emerxencia cinexética xa se aplicou en 2019, 2021, 2023, 2024 e 2025. En todo ese tempo, abateronse decenas de miles de xabaríns. Con todo, a propia Xunta recoñeceu que os resultados foran insuficientes. O colectivo ecoloxista critica que se siga insistindo na mesma receita sen avaliar a súa eficacia sen un plan de xestión baseado en criterios científicos. A ADEGA reclama un modelo diferente. Pide un plan integral para xestionar as poboacións de Xabarín con obxectivos claros, seguimento periódico e participación dos sectores afectados. O seu xuizo, a emerxencia cinexética para o período 2026-2027 responde máis a unha decisión política que a unha xestión rigorosa. E denuncia que a Xunta está a renunciar á súa responsabilidade pública en beneficio dos intereses do lobby da caza.

En materia eólica tamén hai novidades. Empresas con parques eólicos paralizados cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza están a solicitar agora a declaración de utilidade pública para poder expropiar terreos. Adega denuncia que esta actuación podería responder a unha manobra de intimidación contra a veciñanza. É o caso do parque eólico Xesteirón nos concellos de Chandrexa, de Queixa e Monte de Ramo, promovido inicialmente por Greenalia e vendido despois á multinacional francesa Engie. Este parque leva paralizado desde agosto de 2024 por decisión do Alto Tribunal Galego tras un recurso presentado por Adega. O Tribunal considerou acreditada a existencia de valores ambientais especialmente sensibles e advertiu do risco de danos irreparables. Entre as especies presentes na zona figuran a águia real, o boitre branco e o millafre real. Ademais, Xesteirón forma parte dun paquete de 5 parques que Greenalia vendeu a Engie en 2023 por 58 millóns de euros. Todos eles permanecen suspendidos cautelarmente pola xustiza. Adega reclama agora á Xunta que respecte as resolucións xudiciais e que non continúe coa tramitación administrativa de proxectos paralizados polos tribunais. A asociación considera incomprensible impulsar agora expropiacións para un parque que pode permanecer anos á espera dunha sentenza firme. Advirte de que declarar a utilidade pública dunha instalación suspendida por risco de danos ambientais irreparables supoñería ignorar o criterio da propia xustiza. Súmase outro parque ao ronsal de eólicos freados cautelarmente. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza vende acoller a solicitude de paralización cautelar de Adega para o parque eólico Fial das Corzas, promovido por Iberdrola nos concellos de Laza e Vilar de Barrio. O motivo é que se aprecian indicios de riscos ambientais de difícil ou imposible reparación. Trátase da segunda suspensión cautelar acordada pola nova composición da Sala Terceira do Contencioso Administrativo despois do traslado forzoso dos magistrados Luis Villares e Dolores López. O proxecto prevé a instalación de 8 aeroxeradores de 180 metros de altura nas proximidades do Parque Natural do Invernadoiro e de varios espazos da Rede Natura 2000. A resolución da Razón ao recurso presentado por Adega lembra que a transición enerxética non pode prevalecer automaticamente sobre a protección ambiental. A Asociación Ecologista advertira dos riscos para especies ameazadas como a águia real, o millafre real ou o boitre negro, ademais dos impactos sobre zonas húmidas e corredores ecolóxicos. Adega considera que esta nova decisión xudicial evidencia as carencias da tramitación eólica da Xunta e reivindica unha planificación baseada en criterios científicos e de sustentabilidade. Continuamos. Galiza dispón xa de capacidade para tratar ata 8 veces máis residuos da construción e demolición dos que xera cada ano. Segundo unha análise de Adega Compostela, existen 66 plantas autorizadas cunha capacidade que supera os 4,8 millóns de toneladas anuais, moi por riba das necesidades actuais. Por iso, a organización considera que non fan falta novas instalacións e reclama á Xunta que priorice o control e a inspección das plantas xa existentes e garanta unha correcta separación, reutilización e reciclaxe destes residuos.

E a plataforma veciñal Mina Touro Pino Non presentou unha queixa ante a Valedora do Pobo na que acusa a Xunta de abuso de poder pola tramitación do proxecto mineiro de Cobre San Rafael. O colectivo denuncia que a Consellería de Economía se nega a recoñecer como persoas afectadas mesmo a veciñanza e persoas propietarias de terreos incluídos no ámbito da mina, o que, segundo sostén, deixa sen efecto as alegacións presentadas e vulnera os seus dereitos. A plataforma considera que esta actuación favorece os intereses da empresa promotora en detrimento da cidadanía e reclama a Xunta que emita unha declaración de impacto ambiental desfavorable e arquive definitivamente o proxecto. Ademais, insiste en que a explotación mineira suporía un grave risco para o medio ambiente, a actividade agropecuaria e pesqueira e a calidade de vida da veciñanza da Bacía do Ullo.

Galiza registrou 242 mortes atribuíbles ás altas temperaturas desde o pasado 15 de maio, segundo as estimacións do Sistema de Vixilancia da Mortalidade Diaria do Instituto de Saúde Carlos III. Máis da metade destes falecementos producíronse durante o mes de xullo, coincidindo con episodios de calor máis intensa. A cifra supera xa a do mesmo período do ano pasado, cando se contabilizaran 209 mortes. A maioría das vítimas foron mulleres, que representan cerca do 75% do total, e persoas maiores de 65 anos. O Instituto de Saúde Carlos III lembra que as altas temperaturas non só provocan golpes de calor, senón que tamén agravan enfermidades previas e aumentan a mortalidade, especialmente durante os episodios prolongados de calor extrema. É precisamente un novo estudo científico apunta que a exposición continuada ás vagas de calor podería acelerar o envellecemento biolóxico. A investigación, realizada con máis de 2.300 persoas maiores de 45 anos, relaciona os episodios de calor extrema cun maior deterioro fisiolóxico. Advirte de que nun contexto de cambio climático serán necesarias alertas sanitarias, medidas para reducir a calor nas cidades e estrategias específicas para proteger a poboación máis vulnerable. Pois nada máis por hoxe, moitas grazas por acompañarnos e animámoste a que visites a web da Adega para anotarte nas vindeiras limpezas simultáneas de praias e de ríos que terán lugar no mes de outubro. A chamada vai dirixida ao conxunto da sociedade, asociacións, centros de ensino, concellos e todas aquelas persoas que desexen colaborar na protección dos nosos cursos fluviais e dos nosos mares. Polo momento estánse configurando as diferentes limpezas ao longo de toda Galiza por parte de concellos e outras entidades. E máis adiante, as persoas particulares poderán unirse a que lles quede máis a man. Un saúdo e moitas grazas.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

What's going on with you, brother? I said, what's going on?

ты знаешь вообще? Правду?

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, ¿qué tal estades? Muy buenos días en esta maña de bruma. O sea, ¿qué? 13 de agosto, un xoves. Cando chega o mes de agosto normalmente veñen estas nieblas pola maña e xa empeza a ver orballo pola noite. Bueno, é un pouco día de hoxe, agora mesmo, as 10 da mañan. Estamos no Esperta Valladares, moi bons días a todo mundo. Especialmente a min, que ainda teña a voz ronca e dormida. Dormida, bueno, quedei un pouco a mirar onte as estrelas fugaces e a pesar da cantidad de luz que hai, pues ainda se miran ben, ¿no? Cando riscan aí no ceo os meteoritos. Que tal vos? Como viviste de seu eclipse? Porque eu sei o monotema. Era, cubriu as vosas expectativas? Pasaste de lo ben? Descubristes cousas novas do ceo? Non sei, falaste, empezaste a falar coa xente? Xa estades cansados, aburridos? Bueno, pois na prensa o que hai é 50.000 historias sobre o eclipse, vivencias en distintos lugares de Galicia, que é un pouco nin a romería do Alba. Había moita xente no monte, ¿no? E xente pertrechada como se foran, bueno, pues para pasar o día, que realmente era de eso do que se trataba, ¿no? De estar no monte con todo, coa silla, co cojín, co farrapo, cómodo, xente coas neveras, coas sombrillas. Canta xente no monte. Canta xente. Iso que este domingo pasado foi a festa do monte en Santa Tegra, en Na Guardia. Pues eso, así para todos los montes, pero sin borrachos. Muy bien, vale, pues eclipse. Nos, a ver si, o sea, cuando vais un poco todo este mogollón, nos contan o que fueron descubriendo o que fueron contando a xente de, bueno, de la Fundación CEO Ciencia y Cultura, FC3, coa que falamos de cando en vez, para que nos conten historietas de mirar para arriba e coñecer as estrelas, que son un pouco os que dirixen o Observatorio Astronómico de Forcarei. Polo pronto, pouco máis que contar do eclipse. Eu, así en referencia ao que teño que contar de Valladares, foi a cousa máis curiosa que mirei onte. Foi un neto e unha abuela sentados ali na entrada, no portal, no recibo das casas, pero no portal, que tiñan ali unha entrada grande, e estaban tan simpáticos coas gafas que parecía que estaban mirando unha peli en 3D, coas gafas, unha silla, a abuela na silla de rodas e o rapaz tomando sol, de paso que miraba para o ceo ás 8 da tarde. E unha estampa simpatiquísima. Dixo, bueno, pues mira, terán dúas horas para contarse a vida, abuela e neto. E no que respeta a min, que con non tiña, bueno, pues tomo un montiño as gafas e me quedei alucinada, claro, porque miraba o sol encarnado con estas gafas con protección. Despois eu non mirei máis o sol de espalda sempre, pero cando chegou o momento que non se escureceu de todo, ¿no? Aquí por aquí, por lo menos no. Mirei como unha especie de videomapping de como rayos solares, aí medio tapados, facían ondas nas paredes das casas. E me pareceu alucinante nunca mirar esta cousa. Despois, cando atardeceu normal, pois xa non había estas ondas oscilantes polas paredes das casas. Esta é toda a miña experiencia.

Vos, si queredes, non estades fartos aínda, en La Voz de Galicia, hoxe teñen en dixital, claro, unha xornalista, recorreu todo, fixo fotografías de todos os momentos de polos que foi pasando o sol, ¿no? De naranxa a blanco, de blanco a anillo de diamantes, de anillo de diamantes ás perlas de Bagley. Estamos todos moi informados, e despois a corona solar, todo isto moi blanco brillante, e logo volta para atrás, ¿no? O mordisco que lleva pegando a luna ao sol, que xa volvía a estar naranja. Bien. Vale, de que vamos a falar hoxe? Pois non, de CEO no, de astronomía tampouco, nin de sol, ni de nada. Imos a falar con quen? Coa xente do Centro Cultural de Valladares. Pois por aquí hai campamentos de verán con un colegio casi de verán. A cantidad de rapaces que hai, máis de 200 entre os meses de xullo e agosto, en cada mes. Bueno, pois hai un montón de monitores e hai alguén que coordina estes monitores e as actividades que van a facer os nenos durante toda a mañán. Entón imos a falar con Marta que nos conte un pouquiño, pois, os espacios que usan os nenos, que o que fan, que o que máis lles gusta, os monitores que enveñen sendo, ¿no? E nada, os horarios e os precios que o que máis lles interesa aos papás. E de onde veñen estes nenos? Se son todos da contorna, veñen de fora. Imos dar unha voltiña por aí e logo imos marchar cara a cidade. Estou buscando aquí, estou un pouco perdida, eu xa me eclipse. Porque me parece ver, non sei que día me parece, pero parece me ven resayer pola tarde, parecía unha mezcla entre lunes de San Capio, porque todo o mundo estaba nas terrazas tomando algo, un ambiente así máis distinto, distendido, non? Logo non había nada, había silencio, non conducía ningún coche, ás 8:30 da tarde, un silencio total de tráfico, me refiero. Con quién imos a falar? Ah, sí, imos a falar de Brasil, imos a ir ata este... E vou a decir maxi continente, porque como Australia, ¿no? É gigantesco, un país enorme, dentro dun país enorme. Si xa en España hai diversidade, porque en galegos e andaluces pouco que ver cos cataláns e cos vascos, hai tanta diversidade, pois en ese país tan inmenso, donde collen un montón de Españas dentro, máis diverso todavía, ¿no? Bueno, pois imos a falar da súa diversidade, e sobre todo da diversidade de Brasil a través do arte, contada a través do arte contemporánea. Imos a falar con André de Oliveira, que él é brasileiro, está aquí en Vigo, bueno, coordina unha exposición que se titula así, Outras Brasilidades. Esta exposición a podedes ver se ides ata o centro comercial da Plaza Elíptica, ali hai unha saliña pequeniña, que un espacio expositivo que se chama Atrosfer Arte, e onde está agora, ata mediados de setembro máis ou menos. Pasan, hai obras de 19 artistas e cada artista nos conta unha cousa de un aspecto de Brasil. E nada, pois vimos a falar con André para que nos conte e así entender mellor a exposición e o Brasil en consecuencia. Vale, pois isto é o que temos todo para hoxe, algo de música tamén e unha voltiña, pois como todos os santos días del Señor, pola prensa.

Bueno, pois a prensa estamos moi simpática porque como os políticos están de vacacións, entón as novas son diversas, moi diferentes ao habitual. Hai algunha que se repite todos os anos, que é a que vamos a contar agora sobre o parking de caravanas, onde aparcar as autocaravanas, e outras son historias de vida moi simpáticas, que é o que tamén vamos a ler, o que me chamou a mi atención. Entón, primeira historia, as autocaravanas, prohibido desplegarse en toda a cidade olívica. Esta estampa veraniega na cidade é sempre a mesma, que é Samil, co estacionamento especialmente prohibido para as caravanas, Bouzas, o Castro, e o Bao e a Guía, que son as zonas máis empleadas para parar polas vistas privilexiadas que teñen, porque o que buscas, penso, ¿no?, cando tes autocaravana, e paran a risco de ser sancionados se ocupan máis espacio do que estrictamente se supón que ten o vehículo cerrado. Sacar toldos, poñer mesas, estas cousas non se pode facer na cidade. Non hai, ademais, na cidade ningún punto no que legalmente os seus propietarios podan cociñar, facer un pouco de vida, ¿no?, arredor da caravana, abrir ventanas, desplegar os toldos. Solamente existe un parking que é privado con permiso para pernoctar unha noite, pero sen aumentar o perímetro do vehículo, que ven sendo o mismo que aparcar na calle, solamente que aí tes opción a electricidade, a auga e a mellor un pouco máis de seguridade, ¿no?, depende de onde aparque. E os campings en Vigo tampouco son unha opción, porque non hai ningún no que entren estes vehículos por perímetro. Algúnas caravanas son inmensamente grandes, outras son un pouco máis modestas. En Nigrán ou en Baiona sí que hai campings donde, si dispoñen de parcelas adaptadas, se acaban marchando para aí, si están pola zona. E durante a temporada alta, pues, que tipo de turistas predominan coas caravanas? Estranxeiros, falamos, aparte dos galegos. Francia, Italia e algún español, sobre todo de Canarias, que isto que me chama moitísimo a atención. Os canarios usan as caravanas, alquilan e logo as usan de tour. Bueno, pois normalmente a súa estancia non suele superar a xornada completa que autoriza a Xunta de Galicia, con unha fórmula que lle chama parking con dereito a pernocta in itinere, en movimento. Aquí isto me dá pé a pensar nas tiendas de campaña. Podes levantar a tienda de campaña, dormir e logo desmontala cando pase o día? Isto se pode, teño que investigar un pouco eu por aí. Ou tes que irte a un camping. Bueno, pois hai outros concellos en Galicia que pues, falan a nova, ¿no?, outros municipios turísticos como Sanxenxo, Rianxo, Boiro, que sí teñen regulado o sector a través de ordenanzas municipais de pago e ofrecen áreas públicas pues, con agua e luz a cambio de un precio aceitado durante a xornada. Muy ben. En Vila García, na área de autocaravanas de Fedexca, hai parking con acceso gratuito. Os dades unha volta se vos interesa o mundo das autocaravanas, salen nos xornais locais. E outra historia que anda pola prensa é a de Pedro Pestana, este rapaz de Vigo. Bueno, rapaz, é do 84, xa ten uns anos. E a nova é moi chula porque é unha historia de e como cambia un o mundo. Parece que xubilou Excel, que é esta folla de programa de contabilidade que as multinacionais utilizaban para convertir a burocracia comunitaria nun negocio de software a escala mundial. Entón, a nova é bastante longa e é moi interesante, se vos interesan, claro. Creou unha firma que se chama Marosa e que acaba de, con este software que inventou el, e esta misma semana vendeu unha multinacional holandesa por 112 millóns de euros. Nada, sudan a fiscalidade internacional, por eso que vale tanto, debe ser ben boa. A maioría das multinacionais e das empresas adicadas ao comercio electrónico atópanse ou atopábanse con serios problemas, por exemplo, a hora de xestionar o IVA en distintos países da Unión Europea, porque, e é un proceso que está que é repetitivo e está dirixido por procesos, ¿no? Así contan na nova. E o que pensou este rapaz é que
todo que era repetitivo estaba dirigido por procesos, era fácilmente automatizable. E unindo a tendencia das empresas a unificar e a tendencia regulatoria hacia obligar a ter os datos en tempo real mediante software, pois no ano 2018 pois empezou a crear esta empresa que se chama Marosa, que Marosa é un homenaxe a unha illa rocosa que se sitúa en frente ás costas de Camariñas. Bueno, na Nova contan como empezou a crear esta startup, que empezou como unha startup en Londres, que este rapaz é licenciado en Dereito, que estuvo, bueno, nas escolas máis aventaxadas do mundo, nas Big Four, que eu nin coñecía, que son as catro firmas de consultoría e auditoría grandes a nivel mundial. Bueno, foi curtindo, se anduvo por Europa, logo estuvo en Singapur, en Asia, cando volveu a Europa despois de Asia, entón asentouse en Londres e volveu a formar parte destas Big Four, destas consultoras e auditoras a nivel mundial grandes. Acabou por montar, como se chamaba a illa da costa de Camariñas, xa perdei, Marosa. Acabou por montar Marosa e pues acaba de vendela. É unha barbaridade. Bueno, a súa proposta inicial era centralizar esta xestión do IVA e toda esta historia. Acabou por ter clientes como Coca-Cola, Volvo, Amazon e demais. Prestan 50.000 declaracións en Europa, América Latina, Estados Unidos e Asia. Lede a Nova, porque é interesante. É interesantísima. Moi ben. Bueno, pois do rapaz vigués, da historia de vida dun avispao, é de Vigo, pero terá raíces en Ourense, que este é un avión, que son moi listos estes paus negocios. Pois pasamos as novas de Galicia, hai un montón. Eu collín as que teñen que ver con agricultura simplemente porque me chamaron a atención. Traballadores de Nigeria e de Mali van ser a incorporar a vendimia en bodegas de Osalnés, que é un problema este de encontrar traballadores para a vendimia que se repite cada ano. Non se dan completado as cuadrillas. As causas pois soen ser a exixencia física das labores agrícolas, salarios que están entre os 8 e 9 euros hora, corta duración da campaña e dificultades de transporte ata algunhas explotacións vitivinícolas. E entón, hai unha fundación que se chama Fundación Amigos de Galicia que recibe solicitudes das bodegas para cubrir puestos de peón de vendimia. Hai máis asociacións, pero agora falamos desta porque é a que sale na Nova. E ata o de agora recibiu 100 solicitudes para cubrir 158 postos de peón de vendimia, pero non ten candidatos suficientes e entón o que fai esta entidade é laboras de intermediación entre as bodegas e as persoas demandantes, e as primeiras incorporacións pois vai a ser xente de Mali e de Nigeria. Estou pensando eu que cando era o San Juan, no, tampouco, tamén se miraban as fotos de xente traballando no barco e descargando a sardiña e todos eran africanos. Bueno, todos no, pero lucían moitísimos africanos nos barcos, no, descargando a sardiña. Bien, e seguimos a falar de agricultura porque dende agora hai novos cambios nos usos dos montes, que donde había plantacións de árboles, agora pues cámbiase o uso do solo por viñas, kiwis e ata aguacate. A Xunta de Galicia tramita casi medio centenar de cambios de chan de monte a agrícola dende o 2023. E entre os proxectos que especifican claramente cal vai a ser o novo cultivo, hai un que é o protagonista, que ven sendo a viña. No 2023 na Nova van contando cada ano que cachitos de monte van convertíndose en viña. En o 2023, pois por exemplo, pedíronse usos na provincia de Pontevedra para cambiar de monte a viña en Sanxián de Sales, en Vedra, e outro en Albeos, en Crecente. E logo van facendo un listado de todo, bueno, todos os lugares do monte. Nos falamos cunha bodega hai moito tempo xa, aí en Soutomaior, que era monte, pediron unhas hectáreas para cultivar viño. E os proxectos máis recientes pois son o kiwi,
que Asunta deu luz verde ambiental a transformación de varias parcelas, por exemplo, en Ribadeo, para establecer unha plantación de kiwis, casi 6 hectáreas. Despois, en Abegondo, por exemplo, a empresa Frutas Geisade pretende transformar tamén 11 parcelas en Montouto para dedicálas a producir aguacates. Bueno, ledes a Nova, esa vos contan tamén da Lei de Montes de Galicia, que establece un réximen específico para os cambios de actividade de forestal a agrícola. E, bueno, segundo as características da superficie do proxecto, pode ser necesaria unha comunicación ou unha autorización administrativa. E un par de novas, que algúns equipos deportivos están casi en pretemporada. Falamos de Balonmán. O Guardés vai a probar hoxe os seus cambios ante o Valladolid. O equipo de José Ignacio Prades disputa hoxe a 6 a semifinal do Summer Bach de Villacelama, despois de impoñerse o Porriño na súa pretemporada. Villacelama, estaba mirando onde queda este lugar, que non o sei eu. Bueno, pois aí teñen, eu que son os partidos de pretemporada, ¿no?, para ir probando os xogadores, mirando como funciona o equipo. E o Cangas, seguimos en Balonmán, xoga ante o Interpontes contra expoñentes europeos hoxe ás 9 da noite na semifinal do torneo Interpontes en Pontevedra, onde tamén están Verstappen e Cisne Verstappen. Moi ben, que son, bueno, dous grandes expoñentes do balonmán europeo. Un é portugués e outro é húngaro. Pois hai un gran test para Quique Domínguez, que é o técnico do club de Cangas. A ver que di Juan del Arco. Estou lendo a noticia, esta estou no lendo agora mesmo do Atlántico, porque a veces son inmensas, outras veces son máis breves. Juan del Arco, nos falamos con él aquí algunha vez, non sei se vive en Matamá. A ver, como veo o equipo, moi ben, pero lesos da súa mellor versión. Bueno, pois ala, teñe tempo de mellora. Moi bien, vamos a escoitar unha canción, un pouco de música, e despois damos unha voltiña pola senda cultural, a ver que propostas hai hoxe pola cidade adiante. E a quen imos escoitar? Imos a escoitar a banda de Selís de Toro, o irmán de Suso de Toro. Teña un grupo que eran os Kenindio, non? Non me acordo moi ben. Bueno, é bello este señor. Bueno, xa ten a súa edad. Pero creou unha banda que se chama Banda de Selís de Toro. Nos vamos a escoitar Elástico. Que Elástico, o disco, titúlase Chop Chop. Bueno, vamos a escoitar algo raro. Eso é o que vos teño que decir. Moi ben, que podría estar no sin sal esta música. Pois igual sim. Sí.

Chispum, chispum. Así fai a batería, ¿no? Decían os da banda de Valladares. Nada, que outro día, se non escoitaste ese programa, metemos un audio pequeniño que colocara o asente da banda. Pues lle preguntaban a cada músico como sonaba o seu instrumento. Entón, a batería, chispum, chispum. Bueno, se queredes escoitar algo máis relaxante pola cidade, pois pola cidade está tendo lugar este concurso de piano, cidade de Vigo, e hai un piano diante do marco que podedes ir aí a, pues, a tocar algo bonito, mellor se tocades algo bonito, ou simplemente a espachurrar as teclas do piano, probar como é. Está a libre disposición, sempre hai algún voluntario da organización por ali. Cando sea o vosso turno, pues disfrutades un piano afinado e de público, e dun espacio maravilloso da cidade, aí cerca da farola, diante do marco. O piano está hasta mañán, venres. Cantos participantes pasan polo cidade de Vigo? 477 países, unha barbaridade. Eu sempre me acordarei do chino de hai 2 anos, porque non sei se quedou segundo no concurso, que cando terminou na final a súa peza saliu fora do García Barbón, porque naquela final era no García Barbón, e estaba tirando como o corpo todo e os dedos, e estaba moi orgulloso de que en Vigo puderan escoitar o seu arte. Era un chino que vivía en Australia. Todo contento estaba. Todo puesto a Nai, que estaba no gañador, que era unha brasileira e que estaba super concentrada para que o fillo ganara, que ganó al final. Tiña unha historia con Rusia. Bueno, caleidoscopio do mundo pola cidade adiante. Bueno, pois que hai sonido de piano. Mañá será final o domingo. Estou un pouco perdida en canto ao piano. Bien. Porque non sale na prensa, non? Outros anos salía máis, na precontaban máis cousas. Vale, vamos a ver, pola cidade adiante, si queredes ir ata o... Non sei se no Pazo de Castrelos teñen piano, un piano de parede, así, para os marqueses. Teño que ir por ali. Pero podedes ir vos tamén, ose. De martes a venres, de 10 a 2 da mañán, a da mañán, sí. E pola tarde, os miércoles e xoves, de 5 a 8 da tarde, pois podedes pasar por ali a coñecer a historia dos últimos marqueses, de 1896 a 1934, e aí hai unha exposición que conmemora o centenario da donación do Pazo de Castrelos, da finca da Marquesa, á cidade, e reúne 150 pezas que reconstruyen un pouco a historia deste edificio, que está construído como se fuera un pazo inglés, ¿no? Non lle chaman pazo, xa lle chaman de outra maneira, e da historia de quenes habitaron nel. Muy ben. Os recordo visitar un... Véñeme memorias miñas ahora mismo, De visitar un pazo, unha casa destas señoriales en Londres, en Inglaterra, e vivía a familia ali. Entón era como moi especial a visita, porque a familia vive aquí. Entón pasábamos pola biblioteca e estes eran os libros que estaban lendo en aquel... O que leían, o que tiñan de decoración, ¿no? Que leían aqueles señores. E tiñan unha de cuadros inmensos. E eu paseaba polos pasillos e dicía, onde estarán escondidos estes que viven aquí? Que habitacións non podemos visitar onde conviven diariamente? En fin, éramos un montón de turistas ali. Vale, era inmenso. Onde era na zona de Norfolk, penso. Vale, máis cousas pola cidade. Visitas teatralizadas a Toralla. Os xoves sempre fan 2 pases, de 8 ás 8 e ás 9. Entón, bueno, fan aí unha especie de recreación histórica de como era o xacemento romano de Toralla no seu momento, cando era vila en activo. E, bueno, pues anda xente ataviada, vestida de romana. Fan pues venta de esclavos, andan recreación de loita de gladiadores, perfumes, estas cosas, como se vivía ali, pues. E
si vos gustan as bandas, pois a música das bandas está na Praza da Princesa, 8:30 da tarde, e hoxe está a Unión Musical de Coruxo. E rematan xa os ciclos de verán do Vigo Mar de Bandas, aquí na Praza da Princesa. Mañán vai a estar a de Valladares, repite, así porque xa estuvo, creo. E logo o sábado vai a estar a de Matamá. Pero a de Matamá o sábado vai a estar pola mañán ás 11. E si desata os chiringuitos, a ver, pois vamos a decir que música sona nos chiringuitos hoxe. Pois na terraza do Paseo Marítimo da Lase, ás 7, Ñaro. Despois, no chiringuito tal Cabre, ás 8, Broke Covers. O síndrome de Penny Lane vai a estar ás 8 no chiringuito de Etean, aí en Teis. E no chiringuito San Mil Garden vai a estar Brans Banfield e Ticho Amenábar. Non era Tincho Ferrán? Cambio o seu apellido. Bueno, xa sabes que aquí é un concerto, pues tocan covers, e a entrada de balde, vos entrais pa ali, consumides o que vos dé a gana, estades o tempo que vos dé a gana, se vos gusta bien, e se non, pues conversación co do lado. Ai, pois mini asenda pausa. Hai un montón de exposicións, buscade o que vos apetezca ver de na Senda do Faro, da Voz ou en A Movida, por exemplo, que de onde nos quitamos información, porque está ben clasificada simplemente ou en calquera outra guía ou no grupo que vos gusta, esa está, non hai moito máis que contar. Vamos a ver, vamos a poñer que vamos a escutar un par de cancións.

Pois son moi divertidas. Vamos a escoitar agora tamén pois unha grelocumbia, que é a proposta da Orquesta Bravú Sangai, dende a Sur Sousouto.

0: Pois vamos a falar da cantidad de rapaces que hai aquí polo verán, nas inmediacións do centro veciñal, dentro, fora, en un montón de espacios, e hai alguén que coordina estes campamentos que, bueno, nos últimos anos eres ti, Marta, moi boas.
1: Sí, bons días.
0: A ver, cantos rapaces hai este anos e cantos hai de media normalmente?
1: Máis ou menos igual que o resto dos anos. En suyo andamos casi nos 200, 190, máis ou menos, porque moito sitio máis non temos. E agora en agosto sí que leva uns anos a subindo. Estamos agora en 140. Eu creo que os pais e as nais, as familias deronse conta de que xa en suyo non había máis hueco e empezaron a coller vacacións diferente para traer os nenos en agosto e as nenas, non sei.
0: Bueno, e que edades andan por aquí, máis ou menos?
1: De 3 a 13. Temos ata 16, pero é certo que cada vez os de 14, 15 prefiren xa quedar na casa cas PlayStation.
0: Isto vai ser con algún mundo pantalla
1: móvil,
0: que les fai, bueno, de cuidador, si é que o necesitan. E como se coordinan? Divides en grupos?
1: Sí.
0: Que
1: o
0: que fan durante todo este tempo da mañá? Porque desde as 8:30 xa hai nenos por aquí.
1: Dende as 7:30. Temos matinal dende as 7:30 para as familias que poidan conciliar. Estamos ata as 3:30 un pouco polo mesmo, incluso hai nenos e nenas que se quedan a comer. Como se coordina? Sí, efectivamente temos que dividilos por idades porque non o mismo. Obviamente, pois traballar con nenos de 3, 4 anos que con crianzas de 13. Entonces están por grupos de idade. Normalmente xuntamos os que van á escola xuntos porque xa se coñecen e senón despois temos problemas pois monitores para cada idade, claro.
0: Sí, por exemplo, no mes de suyo cantos monitores
1: No mes de suyo éramos 15, me parece, ou no, éramos máis.
0: Para que vos fagades a idea da dimensión de é un cole en realidad.
1: Sí, funcionamos igual en realidad, o que si teñen, digamos, máis tempo libre, pero ao final hai unha parte de educación non formal tamén.
0: Sí.
1: Tratamos de, bueno, transmitir valores e demais.
0: E por onde esta educación non formal, por onde se desenvolve? Porque os nenos móvense moito, non? Cada hora están en un espacio distinto, así o noto eu.
1: Sí, máis ou menos. O que intentamos é que roten polos espacios, porque a todos lles gusta, bueno, o río é algo indispensable cada día, pero lles gusta a pista, o pabillón, que en agosto non o temos, pero en suyo sí, o concello en agosto pecha. E iso, lles gusta estar nos espacios e en cada espacio se fai algún tipo de xogo diferente.
0: Por exemplo, no río que o que eu miro máis, cando salo do directo, dun paseo, están a xogar, pois como xogábamos, non están a
1: xogo libre, pequenos. Pero tamén fan xogos dirixidos ali.
0: Sí?
1: Sí. Pero sí que é certo que é unha zona de máis xogo imaginativo. De feito, teñen un negocio montado de fan troco, pedras e paus para mercar outras pedras e paus.
0: Sí, sí,
1: para montar as súas cabanas e demais.
0: Sí, e no pabellón xogan a que? Deporte?
1: Deporte, predeporte, depende das idades, xogos con paracaídas, xogos de habilidade, ¿no? Típicos, digamos, roteiros con aros e demais. Así, o xogo libre tamén.
0: Sí, e nas aulas, porque tamén andan polas aulas, sí. Fan manualidades ou que
1: sí,
0: fan?
1: Sí, manualidades, xogo libre tamén e xogo dirixido. Máis ou menos intentamos que fagan de todo en todas partes.
0: Sí, algunhas veces na entrada os miro eu xogar o xadrez, por
1: tamén,
0: exemplo.
1: Sí, a última hora tamén que os veñen a recoller están ali. Temos xadreces gigantes, parchís e demais e tamén están
0: xogan moito no chan,
1: sí.
0: Que é unha cousa que lles encanta aos nenos e que normalmente nos coles, bueno, algúns sí e outros non. ¿No?
1: Efectivamente, sí.
0: E o disfrutan.
1: Sí.
0: E despois tamén tendes usades o auditorio. E sacades moito partido cando está un día como aos, por exemplo, de bruma, non? Ou sí?
1: Cando está de bruma, sí, tiramos moito do auditorio, claro.
0: E que facedes no auditorio? Midades pelis e que máis?
1: Temos pelis ou senón, bueno, o mes pasado, por exemplo, casi sempre a final de mes facemos un tisi que vales, algo así, ¿no? Que eles fagan as súas propias actuacións para o resto. E despois, se hai un día que xa miraron peli na semana, porque non nos gusta tampouco abusar da pantalla. Si xa miraron peli nesa semana, pero fai malo, pois o mellor facemos unha discoteca, uns bailes.
0: Que lles encanta.
1: Que lles encanta.
0: Muy ben. E de onde veñen os nenos? Porque non son de Valladares. Aunque dixeches os agrupades por coles, porque xa se conocen.
1: Sí. Estos
0: son os de Valladares, pero hai nenos que non son de Valladares, non?
1: A maioría son daqui, sí. Cole Sobreira, Igresa, Instituto de Valladares, Barreiro hai moitos, algún do Andersen tamén. Pero sí que é certo que temos Divino Salvador, Montesol, sí, e algúns máis da contorna. Canico, uva,
0: bueno,
1: beade tamén.
0: Sí, tá. Encontrarei con algún veciño por aquí.
1: Gondomar tamén, vincios tamén.
0: Sí, sí.
1: Veñen de toda a contorna.
0: E os monitores soen ser que rapaces que están estudiando magisterio, que remataron magisterio.
1: A maioría sí, teñen que ter o curso de monitor, iso sí, pero sí que son a maioría o bueno, este ano temos unha estudiando medicina, temos de educación infantil, educación primaria, algúns de psicoloxía, ás veces, ya non penso que casi todos son da rama de educación.
0: Moi ben, lles vale.
1: Sí,
0: lles vale,
1: sí,
0: moito.
1: E a nós tamén nos suma ao final.
0: Claro.
1: Porque
0: claro,
1: sí que teñen outras bases máis de formación.
0: De un currículum oculto, non?
1: Exacto.
0: Dime os horarios para que a xente o recorde. Canto costa o campamento, que isto, claro, a razón de que haxa tantos nenos tamén é o precio un pouco, non?
1: A contorna, eu creo, porque é certo que temos un espacio increíble. O sea, que outra ludoteca ten a pista, o auditorio, a zona de atrás de bosque con regato. Isto é impagable. O parque. O sea, temos unha zona increíble. Despois, o horario tamén é bastante importante, porque sí que é certo, o sea, temos horario de 8:30 a 3:30, iso para conciliación.
0: Oficial.
1: E despois temos a matinal dende as 7:30, co cal, bueno, aí intentamos axudar a conciliación. Ademais, temos unha cousa tamén que é que non lle obligamos as familias a que as crianzas estén aquí a determinada hora. Eles poden chegar e marchar a hora que precisen, tamén un pouco, porque ao final é verán, poden pasar máis tempo co seus fillos e fillas.
0: Os abuelos, que os primeiros días andaban os abuelos buscando onde están os meus netos.
1: Efectivamente. Entón, ao non ter un horario fijado, pois lles dá máis liberdade para pois aproveitar, dormir un pouco máis, ou collelos un pouco antes e comer xuntos. Este tipo de cousas.
0: Moi ben. E o campamento costa canto?
1: Pois dependendo, ¿no? Pero para socios ao final un mes son 130 euros, unha quincena creo que son 75, unha semana 40 euros.
0: Días soltos, non?
1: Días soltos 10 euros para socios, sí.
0: Pois nada.
1: Al final aparte, iso sí, despois segundo fillo ten un pequeno desconto.
0: Pois a coordinar, non? Xa te libero. Queres engadir algo máis?
1: No, penso que este ano dicen todísimo.
0: Todo, hombre, así de guión, sí. Pero bueno, en general ben, non? Acaba descansadísimos.
1: Sí, porque estamos cansados, pero moi ben, moi ben.
0: Moi gritan, os nenos pequenos gritan, móvense, sí. Con liberdade o baño. Eu, o dos baños, te digo, como lles gusta a vos, nenos pequenos?
1: Sí, les encanta xogar. Están aí 5-10 minutos ca auga simplemente movendo os dedos.
0: Sí.
1: Sí, sí.
0: Moi ben, pois pues nada, moitas gracias, Marta.
1: Gracias a ti, un placer.

eu. Así que, pois, sobre as 5 e des por ali, que están primeiros os rapaces xogando por barrios ou interbarrios, e logo, a partir da... cando empece o tempo do eclipse de onte, máis ou menos entrarán os veteranos a xogar por barrios tamén. Moito ben. Pouco máis. Pouco máis. Ala, vamos a escoitar outra canción. Vamos a escoitar a quen? A Acróbata, que é a canción que teñen aquí Fred Martins e Uxía Pedreira.

0: Para Vigo me voy. Compuso en agradecimiento por los vos tempos aquí pasados. Esto contaba Ernesto Lecuona, que o compositor de esta conga súper conocida. Cando contaba, en 1958, un día de Santos, durante unha das súas visitas a Vigo, este Para Vigo me voy foi un éxito dende que se estrenou na Habana en 1935 e que lle deu unha visibilidade inmensa no exterior á cidade. En Estados Unidos cambiaron o título, chamase a canción Say Sí Sí. E que este pianista cubano e compositor pasou por aquí por Vigo a primeira vez, actuou no García Barbón por unhas datas moi similares a estas, das de San Roque, o 15 ou 16 de agosto, no García Barbón, 1932, non sei se o dicen. E logo, o ano seguinte, volveu para Vigo a actuar tamén no García Barbón, en abril, pero acompañado dunha orquesta, da súa orquesta. Despois chegou a Guerra Civil e a Segunda Guerra Mundial, non pasou por España en estes tempos, ata que chegaron os anos 50, que para entón, pois Lecuona era esa estrella mundial. Te podes buscar que están subidas as cancións en internet do disco Siboney, que foi, bueno, memorable. E nada, estou lendo da hemeroteca, porque claro, con esta canción tan longa de Compay Segundo de 7 minutos, en donde me para saber un pouco máis da historia. Entón me encontré con esta historia que escribiron na voz e me está encantando. Bueno, contan así un pouco de a historia deste compositor, que despois do triunfo da Revolución Cubana abandonou a illa, morreu en Santa Cruz de Tenerife no 63 e no seu testamento deixou dito que desexaba ser enterrado en Cuba solamente cando sea de nova libre. E foi enterrado en Nova York. Vaya viaxe o cadáver. Muy bien, bueno, pues Gloria Estefan, ¿no? Quiero mi Cuba libre. Para Vigo me doy. ¿Dónde se escoitou? Pues él mismo en vida escoitou en Singapur, en Puerto Rico, en Oslo, en Argel. O sea, una dimensión internacional que uno no sé si la gente que escoitou esta canción sabe colocarnos no mapa. Vos, si queredes, buscade unha rúa dedicada a este compositor. Espera, me quedé ahora con Siboney y estoy pensando en un café. A Ernesto Lecuona. Buscade por dónde queda. E si vivides nela, escribídeme, por favor, no Facebook de Radio Valladares e me contades como é bonita ou fea. Porque si é fea, que desastre, ¿no? E logo non busquedes ao Festival Para Vigo Me Voy, que me acordé del tanto, porque xa non existe. Música latina por Vigo adiante, moi bo rollo. Bueno, pues nada, escoitamos a Compay Segundo nun concerto que deu en París, en donde no Olimpia, no Teatro Olimpia de París, que, bueno, como moito prestixio aquí en Europa, e esta é unha grabación de 1998. Ali cantou ela o mellor da súa vida. Estuvo por Vigo con pai tantas veces. Bueno, la vieja trova. Marchamos, volvemos mañán. Que pasades moi boa tarde, chao.
1: Radio Piratona.

0: Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.
1: Manolo, para ya.
2: Estás no 106.1, a Radio Piratona. Dende Baladares, sen rumbo fixo.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

charrón veñen de publicar No Serán, o carto e derradeiro adianto do seu disco Temporal. E despois disto volvemos co disco Chilling Effect de Death Horse Beats e escoitamos Using the Spoon.

volvemos ao disco de recreación por parte de Joanna's Polish Woman do seu disco de fai 20 anos, Real Life, que agora chama Real Life Evolution, e imos escoitar Feed the Life.

O lendario Gilberto Gil publica o vídeo Tempo Rei, volume 2, ao vivo. O proxecto completo será lanzado en 4 volumes ao longo de 2026. Escoitamos Back in Bahía, Bad Macumba.

Mick Crumb é o alias da artista mexicana Leslie García, onde explora os límites da música electrónica mesturando xéneros dunha maneira experimental. Do seu disco, xunto co artista chileno Imaps, chamado Latencia, escoitamos Temporal.

de Dorothy Callum, a banda que non sabe escribir o seu nome e que non é unha banda, pero Vinnie Reilly ben sabe facer música e ben de publicar un novo álbum, que sinceramente non sei o número que vai, pero van máis de 30, creo. Deste escollín para vos está Your Shadow at Morning.

E mentre Colombia sucumbía a tragedia, o seu títere presidente daba o seu apoio á soberanía sionista sobre o salto do Golán, a saber que débeda estaba pagando. Nos, mentre, seguimos recordando o xenocidio palestino que non para. E o facemos de novo co ludista Sayek Silbak, nesta peza chamada Waslah.

He venido de rematar a serie Hacks, comedia e humanidade a partes iguais, aínda que sendo rico ben se pode ser máis humano. Pero o que vemos últimamente no mundo é que os máis ricos son uns verdadeiros psicópatas narcisistas e que nos levarán a merda a todos. A serie termina con esta About Worth de Dance Floor, de Georgia, e con ela rematamos este programa. Ratiñas, ata semana que ven.